0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A gledat ćemo nove filmove. Počeo je ovaj venecijanski filmski festival Ono protokol smaranje i to je završeno. Zlatnu glavu za životno delo odneo George Clooney, a na otvaranju su pustili film Ink. To je režirao Danny Boyle. Ink je, evo, među 21. filmom u konkurenciji, 83. po redu venecijanskog festivala. Ako hoće da uzme zlatnu glavu za najbolji film, to će da odluči američka glumica i rediteljka Maggie Gyllenhaal. Na glavnoj festivalskoj konkurenciji su između ostalih filmovi Prime Time, to je režirao Oppenheim, tu je Robert Pattinson u glavnoj ulozi, film Bunker Floriana Zellera, u kom igra španski glumački par Javier Bardem i Penelope Cruz. Eto, između ostalih. Festival, što se samog trajanja tiče, on će biti do 12. septembra.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
1: Best Blaster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Blaster, Novi Sad.
1: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5
2: 107.5
0: 060 6444 780.